0: nri na amasị gị. Mana nsogbu ndị na-eso ya adịghị amasị gị ọkwa ya, dịka obi ire ọkụ, afọ okuku. Nri ekweghị agbada nke ọma, ekwela ka nsogbu afọ mebie ụbọchị gị. Gasco Antacid ga-eme ka ị nwere onwe gị n'egbughị oge. Ọ na-akwụsị nsogbu niile na-eso acid karịrị akarị n'afọ. Ọ dị n'ụdịrị ise pụrụ iche na-arụ ọrụ nke ọma, nakwa ọgwụ mmiri nwere ụtọ dị mma ma nke mkpụrụ a na-ata ata. Gasco ga-eme ka ị nwere onwe gị kpọmkwem. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma, ị ga-enweta ya na famasi ọbụla dị gị nso. Ọ na-arụ ọrụ ngwa ngwa, họrọ ahụ iru ala, họrọ ntụkwasị obi. Gasco Antacid, nwere onwe gị n'egbughị oge. Gasco si n'aka ụlọ ọrụ Fitting Healthcare PLC.
1: Ọ bụrụ na ọrịa ahụ anaghị akwụsị mgbe ụbọchị atọ gasịrị, biko gaa hụ dọkịta gị.